mana tum koy ching tum kang goy tum ya konge yeah ma ching podo ya wa yo ma ching podo le pala ching podo podo ma ching podo pala nganga podo ching podo pala nganga ting yoro ke u konyango ting ni ke u konyango torongongo abuyo dilo ke konyango manwera aburi yori ekoro ke u konyango manbanda ke u konyango mamiyari yamri mai ke u konyango torongongo yomoko wayo ting bi mu ke u konyango ni godu nga ku ke konyango manwera aburu yamri mai ke u konyango manyandiwa yamri mai ke u konyango torongongo e ulo tu ke u konyango letro je ke u konyango torongongo pangalanda umi aromu gi anda gi magare ke u konyango ni godo silori yo ke u konyango torongongo tiringini sila gun kaje mi ana ku ke konyango torongongo dine ungu nga kawachu yo dina mulo tu njo injo ateng no konya konya tamani kitio neno ke u konyango torongongo o ula dua mumi yo ke u konyango torongongo Ula dua mumi yo ke u konyango trenyenye Ateng jamrima u ke u kodongu kajiri yo ke u gawidu buonijiri Jamrima u ke u gakudu kajiri yo ke u konyango tolongongo Ndiku ngako maji wacho u ke u konyango cha judo ndiku ke konyango cha yamo Abok jamrima digati unge u nibindeng digati unge u kandai Jamrima wi yo ke konyango tolongongo Malele kidogi ching na kusila unungo Malele kidogi ching nu dogi sila unungo Ke konyango tolongongo Agoko riyo si yo ke konyango manuera Agoko noriyo ke konyango manuera Ateng noriyo no no ke konyango riyo nango Ke konyango yango diel Dielo yango nibinde ke konyango tolongongo Tim majogi wacho matiyo loko buo kore machat